0: Tandile di kole, tonde di le.
1: lo chu nim la
0: Tandile lo le.
1: gong mo chong xie zi no song wa la le se chang din le ge ko lu shi ya le se shi din jia wo
0: lo lo le
1: le se la
2: ya zu chu yi ni ri ma jin xin cha be da
1: le se mo kham sa
0: kham sa ge la jin jin jin la kham sa ge la
1: lo kham sa che lo ha shu na
0: sunam do wen ge la
1: lo sunam do la tan de sen xi me su xie di gong du wei la
0: 용서다 되게라.
1: 너 소신 민소전나.
0: 너는 지금 친구들 때문에 초가 있냐?